no so ya na efrihe enti anu yon koma ba kwa numre yi ya mebo ewure na ya unse di etie asun eh no kure ana se papa no na Ghana hadi ya mie dube bia menchira njini pebini mundi sa

ya busia Dr. Amuzu ene din amiji so a e be na ma ho kwa ma me di dwumi ne ho chia me nya me kwa na mo studio ha menne Pastor Bernard sofu Penny Ananias. Ha. Pani kasi